שוב העצב קם, שוב הפחד קם, והסוף נרקם בחלוני. זוגית צדוקה ושוב שתיקה מותשת וזו.